Iduma pai kwe katombe yege na kangatia yiru no bai ne itakam no bai yiru no ba tia no bai yiru yiru kangatia no bai ne no ba tia ne yiru tia no bai yiru no no bai ne sabenso gunuma amibsiu.

0: Brando.
1: Arapio.
0: Oh.
1: Oh.
0: Maba no suka.
1: Gado, mama.
0: Samendi. Afaiko. Samu sara gi mama.
1: Dragon game mo.
0: Yawa.
1: Ya uko oy.
0: Oh.
1: Oh, unke mo.
0: Abe boss e won oporo.
1: Oh, yawa.
0: Kurando. Ana wehi kuna. Kurando.
1: Alafia.
0: Oh.
1: Oh.
0: Maba no suga.
1: Wanda shiwa hapo.
0: Afaiko.
1: Nereya.
0: Oh.
1: Iye ra ko iwo shira ko me.
0: Mhm.
1: Iga ya mo ga te mo me. Wei ra ko.
0: Eh.
1: Alwa.
0: Ita wi na kuro. Ya wera. Brando.
1: Alafia.
0: Oh.
1: Oh, mon cher, je suis pas.
0: N'est pas crédit.
1: Je suis là toujours.
0: Enfin, quoi, mon cher?
1: Ah non, non.
0: Oh.
1: Tu as dit, oui, je
0: m'en. Moi, cher.
1: Il n'est pas crédible.
0: Attends, Miguel Kuro. Attends, tout le monde va se Kurando.
1: Alavia.
0: Mama Nusuka.
1: Oh.
0: Moi, Hiro. Anna, il n'y a pas de gueule.
1: Oh, Babuado.
0: Afaiko.
1: Dragon game,
0: oh. Yamara.
1: Oh,
0: yawa. Ita wina kuro. Yawa.
1: Oh, buguno.
0: Sasiara, ita wina kuro.
1: Oh, buguno.
0: Yawa, sogomen no yaga sogono mo. Rafi kure. Natama tamba duma iki kwa embira gendi.
2: Iki kwa endi ton tina ga ine. Ton tina ka no ga ine. Beba duma mi. Beba ga kure nyora basa ton no ba ine.
0: Ton no ba ine.
2: Me ton tina bakama dure nyora. Ta. Ta. Sogo ture kure mindi. Wi tonu sen sa beru wendi. Alai sumela sa son kandi. Wuru kenu fata ge suban takandi. Mura Teofil garondi. Ablai tewondi. Draman fotograf sa sigindi. Bansa Masudu, Bagudung Parundi, Musulmin Shabisani, Ka Dafia Isiako, Giran Karindi, Bia Baka Kurainura, Beba Yaromi Ton Nobaine, Beba Gadurainura, Bewe, Asia, Paris, Asia, et Petit Paris, Sagbung Berekendi,
0: Asia Paris,
2: Sagbung Berekendi, Karim Mohamed, Satebong Rundi, Abibu Sikrundi, Belko Kutu Surindi, Tabe Isaac Saak Gansondi, Disudogo Saak Belendi, Lem Mason Sinande Lemanundi, Biogere Saasikindi, Torus Man Son Tugio Wanwi, Tamusika Lafia,

0: jedidi e jeego, jedidi e didi, lamba MTN bonankuru dum, banje go, jena e jeego, nay didi, go e jedidi, joy e jena. Banira ko tini radio FM no sina ko jidino doygo fu min ketini no doje mudu. Mali jamba ni rao?
1: Yeta, na pili
0: ya. Eja mwenu?
1: Ile gede kwa mamu, eta wakushi kinga waka.
0: Nijira halaka.
1: Mwadi, tango mwashaku wa halonza mwadaiki di yetu ngade.
0: Tonong, chayeli usuta heo lele mbutu na?
1: Ye, mwashuta bade di oloko te iyo katama te mamu ni wali ku.
0: Oo.
1: Tango mwashu te mwala abu iji apata.
0: Eh,
2: Jabo
0: ce da wala gonga
2: ko
0: ko ce da wodi gonga ko ko wodi
2: gonga
0: live to min jetti canna jetti subo ayo no
3: wodi wodi alaaji pina mali jan
0: ayan no pina
3: demo gure ko gon
0: neji da hala kan demo
3: eh kaden daga osaki humi wajo ora burije
0: non kade o jabata tengi
3: ah tengi ga kade wala
0: ah biira o sutta cede de
3: eh o sutta cede mako
0: to wodi tannabe to pina ya mali jan
3: alo
0: pina ya
3: e jan e bandu hidi
0: moenu
3: anu bagurum
0: barun ni jida hala kan faatu bagurum barun
3: ah jabo wala gonga
0: wala gonga bila
3: eh ne tengi baaki jamane ya watan
0: eh ah ni baade fu hokkanu nun odo ya wala tengi me
3: eh do wala nyamane
0: ni oh, gonga ngowa ma
3: odo no dinay mo me
0: to wodi sanne wadi cannabe faato
3: Mbak,
0: mungkin ya. Eja, mwenu.
3: Ada nunggu.
0: Ada nunggu lah halaka.
3: Allah koko cede o Allah gonga.
0: Nenon jabo cede o di gonga.
3: Jabo cede o rombo mega mai hokko.
0: Chana gete gue kusuara.
3: Tumo kusu Allah gonga habaida.
0: Aha, eh orang jong kang gome.
3: Wah, ni to Allah iyan ne o ba dalau.
0: Tawo di sana. Eh jam wenu?
3: Abdullah ya
0: Allah. Ne jida halaka Abdullah.
3: Eh to jabu ya.
0: To sutu tengi den tiede den na.
3: To sutu de.
0: To tunum gono tiede nu wodi gonga dum.
3: Eh.
0: To wodi sanne min jetti Abdullah.
4: Assalamu
0: alaikum. Alaikum salam moyno.
4: Adogan.
0: Ne jida halaka Roman.
4: Ah osuta cede mako ya.
0: Osuta de defu.
4: Osuta cede mako ya. Ta tamba de da.
0: Aha to wodi sanne tanna getti pane.
4: To wodi nana.
0: Wodi.
4: Ni sanna nda.
0: E min nana sanne. Pina ya. Pina ya. E moyno. Ne jida halaka. Tonanto sutu cede de min jetti sanna canna jetti bok gure bok mbali jan
3: haja no wanno fin
0: e moyno
3: jidan gure tulo
0: ne jida halaka ngida
3: to nyanta gollaide
0: min nana
3: oyeu gwedu lo ala gonga yo jonka kango chito ngango wodi gonga
0: chito wodi gonga
3: e jabo adia wodi gonga
0: to min jit

0: Lupine! Lupine! Ane kaya nanana tunkarafa. Oh, vajon tuwanta unanda ya tani. Mbali jo.
1: Waalaikum.
0: Waalaikum salam. Mwenu.
1: Mbali na kumau. Tae, koko odi gonga.
0: Koko odi gonga vila.
1: Ako nyo na imani mekaito kwa wadilabu nunu.
0: Mijiti sana sana agitu subo.
1: Mbali na kumau na kio vito watu watu vayo.
0: Ta odi sana. Lupine ya?
2: Ano mwenu.
0: Ewa dawa mwenu.
2: Zoni ya.
0: Neji da haraka.
2: Koko wala
0: gonga. Koko wala gonga. Minje tisa na chana hape fayetu. Mbali ja.
3: Mbali ja jogo.
0: Anu fili mwenu.
3: Oye
0: kujulo. Neji da hala kampole.
3: Ni oho kwaron.
0: Oho kwaron kare.
3: Oro dumo ime ko juti dang hewe gode.
0: Bira ta nu devu eta da.
3: Ah, min da ne hu. Bale na hu a hoke kenja e watanu.
0: Agonga min jetti pole tan na getti ko su.
3: Oh, odi mi jana ron bara gedi jam a o yo ma budu.
0: Min na ne odi. Odi.
3: Awa
0: lai
3: koko
0: jabo
3: wodi gonga.
0: Me inne mara to. Bubandi
3: gazubo.
0: Bubaj bi da jabo wodi gonga.
3: Jabo wala wodi gonga mi sanne on tun jawo jabo.
0: Min jetti sanne tanna getti subo. O mali ja.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam.
1: Salamu na bani mi.
0: E wodda. Neji da halaka.
1: Ah, koko wala gonga ya.
0: Koko wala gonga.
1: Ah, wala gonga ba seda.
0: Njiti sanne chanabe.
1: Udi sanne.
0: Mpine ya?
1: Oja, oja mo.
0: Na, mwenu?
1: Sabi Adam nungtanda mo.
0: Neji da halaka sabi Adam.
1: Koko jede ome.
0: Eh.
1: Wala gonga.
0: Uta udi sanne minjiti. Chana giti. Ha? Tan a getti ganu bo min nane ko bida en jaban goto Joseph
4: alo
0: nepina ya
4: mobile
0: eh monu
4: ali ni awure taiwa
0: no jida halaka ali do
3: yu ko ko che de wodgo
4: ko ko che de wodgo
0: to wodi sana min jetti tan na be do

0: Bonga menje tomba nirabe baloyu kwe menguni hukawa hana sabakano kame ngaita mengu kanto baloyu kwe uni kuloi jema nungate puta am fila nung ama hejitwede am jande nung jema nungate puta am fila nung ama hejitwede am jande nung minu uni mwe balo ko men gonno ko kan joss ba kan kanoy en gidi ndo djimo sedda gon faluma ala sango bitte dare e ko ke himbe nodda jitron ballo ko ko me ko no dum banira be futo go no ketini radono sina joni suba kare ne doy gonga mi bi mi ballo ko me ko kion kan ko ni ko loy jemma nun gatem putam filanu ama he nyito de an jande nu mi woni moy jemma nun gatem putam an filanu ama he nyito de an jande nu fil baloko men godi men ko kawon jos bakano kanoy to non men ken do modo no do tinto do kolo men latete da baloko lamba men mten kan yo to nyum banjie go jena e jego nay e didi go e je didi jo e jena banrabe men ketin no do modo futo ko non ketira no dosna mais je trouve que j'ai eu beaucoup de secrets mais des années bagarre embali jam depuis néa
1: bio
0: iliasu
1: bio ta iliasu ta bagru pa
0: bio iliasu ta bagru paro
1: sam
0: to
1: yide no jio
0: yide bio iliasu men jetti sane wadi be dak men chan ngetti bagru paro
2: Eja nipinde ya?
1: Eja.
2: Mwenu?
1: Abdullahi Adam Maitaribo.
2: Abdullahi Adam. Mnye jida halaka?
1: Yide yo.
2: Yide?
1: Hey.
2: Wodi sana?
1: Wisha Allah nama agedi.
2: Tawa wodi wodi.
1: Salaam
2: alaykum. Alaykum salaam, pina ya?
1: Gani jidda ita akibo.
2: Gani jidda.
1: Hei.
2: Nye jidda halakan gani jidda.
1: Jidda niyo.
2: Jidda.
1: Hei.
2: Tua wudi sana.
0: Bode, di wali kajala ya?
2: Nipine ya?
1: Kaja, nipine
2: ya? Eja, mwenu?
1: Matu mamadu luba wa magasarune kari.
2: Matu mamadu wa magasarune?
0: Dari bina agule kari. Eh, matu mamadu ya wadu.

0: Bio were usama kuku soma sa agmen weka nkosu bendi. Uye kwewa minikun uka faba kana une ungano son win kuku nu yirufiya saka koba nu suwari mikun gison buteni ya winyenwa. Une ansuwa kuku te utasa abajali bosa imaya sa ni suwaru. Ma yiruse ka ma hawa kuku fosi ma ye nisa ni ntoro ma mi umasa. Ye mgarabu maika kware figo. Koko fosi ye, to ekpe wame yu ka faba kana tonge ba gura kwe. Bebe gbino buwa de ba koko no yiru ne de me a ip koko ni kame wa gangon be gbino be ba nyon ho. Iwi biyo wale faba kowo. Win kankara ho we minikun noba tia ne. Yiru tia nobu noba tia. Tia nobu. 64-21-56-15. Radio nos na mi kwe makpe hun koko ni baro ken mena da ini wagangu ngume ka magmino bia yi wagangu ibi bio were faba ko ga wo wi koko ni no butu yo se wi nyenwa gison bute mi ba da ba koko ni yire kroswa ba te te ta wan en bira ge se mi ko ni ko dem bio wani
1: Petit d'un canon, à Wenda et Téon, pour